0: verder en maak dit joune.
1: Almal weet as ek drink, wil ek dans. Almal weet as ek drink, wil ek ras.
2: 90.6 FM.
1: En die wonder, wat is jy? Wie's anders, sal die ander.
2: Waar jy thuis voel.

En hierdie was gewees Jimmy Soul, If You Wanna Be Happy For The Rest Of Your Life. Ja, dit was gewees een keer die jaar 63 uit. Lou Bega, hy het ook een treffer met die ene gehad, hy het een cover van hom gedoen en ek moet nou mooi jok. 2001, nee ek weet ook nie, nee wacht, ek dink het was 2001 nie, ek dink het was 2004 se kant gewees, het Lou Bega sy weergawe gedoen van If You Wanna Be Happy, ek sal met jou gaan seker maak, maar ek dink het was 2004 rond gewees, Lou Bega, as jylle nie weet wie hy is, het was hierdie oukie gewees, kom ek druk hierdie knopje, dan kan ek gaan vraag hoor wie was hy gewees. Ja, dit was Lou Bega geweest met Mambo No. 5. Dit was sy groot treffer geweest. Ek dink dis ook wat hom bekend gemaak het in die jaar 1999. Maar ja, as ek sê, hy het dan ook 'n cover gedoen van If You Wanna Be Happy. En as ek weer dan sê, ek dink dit was so in die jaar van in die omgewing geweest van 2004 rond. Maar nee, kom ons vat gou vinnige advertensie breek 18 sekondes lank en dan is ons terug met nog goue oues. Dis wat ons doen op 'n Saterdagoggend hier op 90.6. Ek speel vir die beste van die 50s, die 60s en die 70s. Alles waarop ek my hande kan lê. Miskien stuur jy ook vir my voorstel en sê hoorie sommer wat van Deno, wat van daai ene, ek het hier in 'n lanklas gehoor, jy het nog nooit hier in 'n gespeel nie, hoe dit ook al sê, en dan so 'n bietjie later oor, so 10 minute van nou af, gee ek vir die nommers vir jou Saturday Morning Swap Shop, so ja, 10 minute van nou af, die Saturday Morning Swap Shop nommers, wees gereed daarvoor, hou jou foon by die rand om die nommers in te tik, of sommer 'n stuk pen op papier, skryf het neer, dit alles dan oor so rikkie van nou af, moet nie weg aan die blind geskakel, net hier op 90.6, en onthou net die reminder, so voor 7, a weekend anthem, en dan 7 uur jou Saturday Morning Swap Shop.

En daar was gewees Jean Vincent met Bebop Baloo Lip, She's My Baby van die jaar 56. Voordat ook geluister na Chubby Checkers, Limbo Rock van die jaar 62. Nou ja, gou vandag hardloop na julle WhatsApp stuk, om bietjie gaan kyk wat het julle gesê so vroeg op 'n Saterdagoggend. Toe sien ek, ek het 'n foutjie gemaak. I made a big mistake. Ek het 'n oepsie gemaak daarsom. Maar kom ons begin by Rudolf se boodskap. Hy sê net goeiemôre, mooi Saterdag vir jou. Baie dankie Rudolf. Selfde daarso vir jou. Toe sê Sandy vir my, hy het ook onder die, hy was onder die indruk gewees, en dit gaan nou terug na die liedjie wat ek gesê

it, if you want to be happy for the rest of your life. Never make a pretty woman your wife. Dit is een gewees deur Jimmy Sill van die jaar 63. Toe sê ek, Lou Beg had een gedoen in 2004. Toe sê Sandy, maar Dr. Victor het ook een gedoen in 2004. Sandy, ek het een fout gemaakt. Dit was nie Lou Beg, nie, dit was Dr. Victor. Jy is reg, ek het my kunstenaars omgeruil daar so. Ek was daarom reg oor die jaar gewees. 2004 dan nou Dr. Victor en die Rasta Rebels. En so, baie dankie vir daai, ek weet nie, sal ek my sê net die richting wat jy vir my gegee het daar so. En dan het Susan vir my gesê, kom ons kyk, ons gesels hier rugby dan nou aan haar kant. Daar is nie veel rugby oor te gesels nie, maar daar is iets wat sy genoem het oor rugby. Sy sê, soos gij ouder gewoonte, speel jy die beste golden oldies. Lyk my daar, sê rugby die naweek nie. Die manne rus seker. Mag jy amazing dag hê, baie dankie. En dan sê sy vir my, so sy het gedink, Dr. Victor het die liedjie gesing, If You Wanna Be Happy. En toe sê sy, ja, sy was dan verkeerd gewees. Nee, jy was nie verkeerd gewees, die Susan. Ek het 'n fout gemaak daar, soos ek sê, ek het gedog, het was Lou Bega gewees. Dit was definitief Dr. Victor. Seker omdat hulle, ek weet nie, singstyle, muziekstyle, so baie naby dieselfde is, het ek die twee keer opgemix daar, so maar nou ja, nie te min, julle hou my altyd op die spoor, en ja, kry my altyd dan weer op terug op die pad, as ek die pad byster geraak het. Maar ja, dit alles dan nou rondom die liedjie wat ons nou geluister het van Jimmy Sill, If You Wanna Be Happy, van die jaar 63. Nou, ek het vir jou vroeger beloof, om hierdie tyd gaan ek vir die nommers geef, jou Saturday Morning Swap Shop, en ek gaan dit definitief doen. So as jy nommers al reeds het, het jy al reeds een mooi klomp boodskappe deur gestuur, en as jy nommers nie het nie, skryf jy my gou vinnig nou neer, of jy te kom in. Ons WhatsApp nommer in die atelier vir jou Saturday Morning Swap Shop, wat om 7 uur afskop, met trots in jou gebring deur Wild Triangle Sand and Stone. Die WhatsApp nommer is 062-344-5545. Ek gee hom weer een keer vir jou, 062-344-5545. Dis die WhatsApp nommer in die atelier vir jou Saturday Morning Swap Shop. En wat ek nog vir jou gesê, ja, net so voor 7 speel ons dan vir jou een weekend anthem, en onthou om vandag jou boodskap te begin vir die Swap Shop met die sedelwoord Swap 19. Swap 19, eindig die boodskap met jou naam en jou nommer, en dan is jy A for a way. En ek sê altyd, moet nou nie dink as jy nou nie Swap 19 sit, ek gaan nou nie jou boodskap lees, nie, ek gaan nog steeds lees, dis net, ek kan nou nie jou boodskap vat en om laai op die Swap Shop blad nie. Vir die eenvoudige rede, ons doen dit eers maandag so om 3 uur se kant, so dan tik ons in die systeem in, Swap 19, en al die boodskap met die sedelwoord pop dan nou op in die systeem, en ons kan die boodskap bevat en laai op ons Swap Shop blad op 90.6 se webtuiste. Dit is by www.906fmstereo.com, dan gaan tik jy net op die drop-down menu en jy gaan na Swap Shop toe. As jy vandag daar gaan loer, gaan jy laatste week saterdag se boodskappe kry, mits jy die sedelwoord opgehaat het, so jy kan gerus daar gaan loer of daar enige winskope is, wat nog nie opgeraap is nie. Gemaak gerus het draai op die webtuiste daar, so is alles en nog wat vele meer. Ook ons het 'n Facebook blad, ons is op TikTok, ons is op Spotify, man, ons is op 90.6 en 90.6 TV, daar is VCR TV, man, ons is oral, so maak jy saak waar jy jouself bevind nie, jy kan ons luister, listen live na 90.6, enige plek in hierdie wereld van ons, nie in die landprovinsie nie, in die wereld, solank jy net internetconnectie het, kan jy na 90.6 luister. Nou ja, genoeg geklets van my kant af, kom ons vat vinnige breekie weer, en dan kom ons so bykie terug met Neil Diamond, se Kentucky Woman van die jaar 79. Dit

0: Susie Quattro, If I Can't Give Me Love, van die jaar 1978. Jy is ingeskakel op 90.6. Nou, en ek was amperkies die 80's treffer gewees, maar nou, hy het die gouwe ouwe's lijn daarom so net gemaakt daarsop. Amper dit vir Saturday Morning Swap Shop, nog so 10 minuut om te gaan, so ek dink ons gaan nog so 2 gouwe ouwe's inpas, en dan nou een weekend infirm, en dan sit hy vir jou Saturday Morning Swap Shop. Hoop het jy al jou boodskappe ingestuur, onthou die sedelwoord Swap 19, eindig met jou naam en met jou nommer. Kom ons vat van die gebrek, en dan Eddie Cochran, en ook so bykie ietsie van die Beach Boys, dit als na die breek.
1: Waar jy thuis van? Heid op het heid, ja, dat was het bij jou. Waar die ritme, jou thuis van?

0: En dit is gewees The Beach Boys into Sunagar. Yes, then I kissed her van die jaar 67. Dit is gewees ons laaste goue ouwe. Onthou, jy moet altyd 'n reminder op jou foon sit of ek het net noop in jou oor maak. Saterdagoggend tussen 6 en 7 speel ek vir die beste goue ouwe. Die beste van die 50s, die 60s en natuurlik ook die 70s. Lekker golden oldies, the oldies, but the goodies. Maar nou ja, as ek sê, dit is nou ongelukkig verby. Dit is nou tyd vir jou weekend en vir my vat jou deur na 7 uur toe in jou Saturday morning swap shop. Het gevindig weer die WhatsApp nommer as jy slanke boodskap wil instuur, laat ek sommer dan nou eerste by jou na uitkom. Stuur vir my in WhatsApp nommer 0623445545. Dis 0623445545. Jy kan vir my WhatsApp op die nommer begin jou boodskap met die sleutelwoord swap 19, eindig met jou naam en met jou persoonlike selfoon of WhatsApp nommer. Nou ja, tyd vir jou weekend en vir my vat jou deur na 7 uur toe.
1: I'll tell you what I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: En dit was gewees ons weekend anthem wat jy dan nou deurgebring het na 7 uur toe in jou Saturday morning swap shop. Kan jy glo ek's gewoonlik bietjie laat, ek's bietjie agter tyd. Vandag het ek dit wrintie waar gemaak. Ek is op tyd. Ek kan jou sê ek het dit gemaak. Kom ons gaan sommer dadelik deur na jou Saturday morning swap shop toe en dan hardloop ons gou vandag deur die reels van die swap shop.
1: Swap shop is brought to you by Bull Triangle Sand and Stone.

En dit is Goldfish, so Moon Walk Away, dis in die Moon Landing Remix, wat ons daar in die achtergrond bykie geselskap hou, terwyl ons die Saturday Morning Swap Shop betree, en dan ook bykie jylle boodskappe deerdraf daas op. Kom ons kyk gou vinnig, jylle kan vir my WhatsApp stuur op WhatsApp nummer 062-344-5545. Jy begin met jou boodskap in die sedelwoord swap 19, eindig met jou naam en met jou nommer. Nou, as ek vroeger gesê het, ons moet gevraag dier die reels ook hardop, daar is 'n paar dinge waarin ons moet voldoen. Reel nummer 1, baie, baie belangrik, geen diere nie. Het sê jy nou verkoop, weggee, vra, ek mag absoluut nie as 'n boodskap van diere lees nie, ek mag hom nie eens behoorlik oopmaak nie. So ja, dit help nie, jy stuur vir my die boodskapies nie, dan geen besighede mag adverteer op die Saturday Morning Swap Shop nie, geen dienste gelever nie, en ek sê altyd, as jy nie weet of jy besigheid bedryf nie, as jy iets op 'n herhaaldelike basis doen vir 'n inkomste, yes, dis 'n besigheid. So ek praat nie van die goeie kies, jy weet, jy het 'n trailer wat onder die boom staan, en ek weet nie, dis 'n hoenderhok of 'n hoenderstallasie, wat jy wil verkoop nie, dis 'n hele ander ballgame. Maar as jy nou trailers opkoop en regmaak en weer verkoop en weer koop en regmaak en verkoop, dit is 'n besigheid, dis 'n herhaaldelike basis, dis 'n herhaaldelike ding wat jy doen, so as jy nie seker is nie, dit is maar die definisie van 'n besigheid. Is die kort nie lang eiendomsagente, julle weet ook, ek sê julle mag nie julle eiendomme hier verkoop nie, as jy privaat wil verkoop, is jy baie welkom, jy mag dit dan nou so doen, geen koop en verkoop nie, pawn shops, pankie winkels, dit is van goeders, ek sê, dis besighede wat nie hier mag adverteer nie, maar as ek sê, daar is altyd 'n ander platform vir julle om te adverteer, in die vorm van advertenties en ligtheid, kontak ons net in kantoorure in 'n weeksdae, en dan kan een van die reps met jou gesels, een van die verteenwoordigers, jy sê, dis 'n moeilik en so vroeg op 'n saterdagoggend, ja, een van die verteenwoordigers, hulle sal vir jou kontak of kontak maak met jou, en dan vir jou vertel, hoe kan jy jou produk of jou diens op die liggolwe kry, hierso in die val driehoek. Nou ja, genoeg geklets van my kant af, kom ons spring weg met julle boodskappe. Julle het die WhatsApp nommer of soek julle om nog een keer, kom ek gee hom nog een keer vir jou, 062-344-5545. Dis die WhatsApp nommer in die atelier, stuur die boodskappe in. Rudolf, sommer so heel eerste hierso, voor in die koor, hy sê vir my, goeiemôre, ek het 'n VW Golf 1, of VW Golf 1 parte te koop, fuel injection, intake manifold, een compleet rechterkant voorrap, nieuwe oliepomp en pyp tussen throttle body en airbox, alles vir R800, ook te koop, LED dartboard ring light vir R600, en 15 groot glas mayonnaise bottles vir R10 stuk. Jy kan nie kontak vir Rudolf op 076-608-2065. Hy is geleen Meyerton Golf Park, sy nommer net weer, 076-608-2065. And then Duke says, I've got a Corsa Bucky, old shape, diesel, 17 engine, 4 non-runner, with canopy, license update, papers available, on my name, for swap, for small car, or make offer, and bicycle, 4, 250 rand, call Duke, on 083-785-7330 or 078-460-7392 on WhatsApp. That's the message from Duke. Okay, dan hier eniekie. Another one from Duke. Okay, what does this one say? I have a Corsa Bucky old shape, 17D, license up to date, papers on my name, non-run, due to standing long, for swap, 4x4 guards, bike auto, with reverse, call Duke on 078-460-7392. It's 078-460-7392. That's another message from Duke. Dan die reenekie vanaf Kobus. Ons het ou sitkamerstel, twee enkel banke en twee dubbelseater banke, nog baie mooi kondisie. Vir 1500 onderhandelbaar, dan 'n 2 plaat elektriese stoofie vir R200, het ook 'n MacAfric 7 kW generator, basis soos niet, vir R8500 onderhandelbaar, en 'n Isuzu D-Max 2.5 2020 voorbumper vir R5000 onderhandelbaar, foto's is beskikbaar. Ek is geleë in Riversdale, Meyerton, jy kan vir Kobus WhatsApp op 076-734-3622. Dis 076-734-3622. Ek is op soek na 'n Ford Icon 2009 Sawiper motor. As enigiemand kan help, kan jy vir Colleen kontak op 073-044-6829. Dis 073-044-6829.
Ok, dan het ons hier so die boodskap ingekry vanaf Willie. Willie sê vir my, hy het nog steeds die kleipot, dat ek het vanaf oopmaak hier so, en daar gaat hy nou. My naam is Willie Barnard, en my contactnummer is 082-442-1925. Ek het een prachtige kleipot en een swart vaas te koop vir R250. Ek is geleen van der Bill Park, julle kan my enige tyd contact, en sy nummer net weer 082-442-1925. Dan doe ek van hierdie netjie gestuur, hy sê ek het die rewritable DVD's te koop vir R50 per houer, dit is nog geseel en nog nooit oopgemaak nie, dit is dan nou Willie Barnard en sy nommer daar so 082-442-1925, hy is dan nou geleen van der Bill Park en jy kan hom kontak enige tyd op 082-442-1925. Ok, ek gaan vandag iets hier so kyk. Oké, okay, daar is een boodskap wat ek nou nie mag lees nie, so kom ons gaan gauw vanaf by hom. Ek is op soek na 'n Daisy Windbux. As iemand my kan help, julle kan vir Piet kontak hierso in Meyerton op 061-968-3029. 061-968-3029. And then Kayla says, I've got 4 17-inch 225 by 55 by 17, genuine Mercedes-Benz, 7-spoke alloy mags, with tires for sale, price R4,000. You can call Kayla on 067-897-3262. It's 067-897-3262. Dan het ons 2 12-duim Venter trailer wiele, rim met tire, te ruil vir 1 13 duim venter trailer, wiel, rim met tire, of 2x12 duim te koop vir R900. Die bande is in goeie kondisie. Ek is geleë in Valpark, jy kan WhatsApp 083-342-0862. Dis 083-342-0862. Ok, Beatrix is op soek na 'n plekkie te huur, naby Kopanong Hospitaal, moet pet-friendly wees, jy kan dan nou vir Beatrix kontak op 071-013-6931, dis 071-013-6931. Ok, ons het hier so 2002 Polo Player 1.8 fuel injection for sale, $48,500, jy kan hier so kontak, call or WhatsApp 073-541-9001. That number one more time, 073-541-9001. And that is situated in Vanderbijl Park. Mazda RX-8, achterbumper R500, Nissan Almera spoiler R400 en een NB350 petrolpomp R300. Vir al hierdie kontak jy vir Roger op 061-6122-719. Dis 061-6122-719. Gou vinnig kyk hier so, dit lyk my daar is 'n paar dinge wat hier op die pad gebeur. Is dit enig iets wat ons gaan affecteer, is allemaal N1, N1, N3. Ja, is hier rarig, rarig, en sê jy nou op die paaie gaan wees, sien ek daar so paar goeikies op die verkeerlijn wat nou deurgekom het, maar as ek sê, dit is meer op die N1 en op die N3, en dan ook so eniekie van die N12. So ja, wees maar op die uitkijk daar, so as jy op die paaie gaan wees, daar so is, maar so bykie vertraging staan so. Ok, ons het 3 bokkoppe, 1 kudu, 1 blou wildebees, 1 eland, oop vir offers, kontak vir Andrei. Jy kan vir Andrei WhatsApp vir foto's op 074-085-0801. 074-085-0801. En daar is dan nou Andrei se boodskap.

0: Dan 'n boodskap hierso ingekry van Lindy wat sê ek is op soek na 'n matwasser. Jy kan kontak vir Lindy op 060-434-9950. Dis 060-434-9950. En daar is nou Lindy se boodskap. Marcia sê ek het 'n silwer 8 kg LG front loader te koop vir R1500. Jy kan vir Marcia kontak op 062-087-1201. Dis 062-087-1201. En daar is nou Marcia. Marcia, sy nommer daai. Marvin sê, ek verkoop 'n Hisense Y63, nog 'n nuwe foon met boks. Dis 'n 4G, kan my bel of WhatsApp vir foto's en prys op 061-781-5388. Daai nommer weer, 061-781-5388. Ek is op soek na 'n BANO-orrel. So op soek na 'n BANO-orrel, vintage, maar moet nog werk. WhatsApp vir Veronica met foto's op 084-260-8485. Dis 084-260-8485. Marlo, hy sê, hoop het gaan goed, dit gaan altyd goed meneer, goed om met jou daarso. Hy is op soek na een netjies on-offroad motorfiets, papierwerk moet reg wees, en dan sê op soek na die volgende, een diesel Bowser, flowbin type is reg, ook op soek na Vermeer D7 211 series, 2 boorparte, op soek na John Deere 1750 planterparte, ook op soek na enige geweerkluis, dan sal ek kyk na enige machinery, plaasimplemente wat in jou pad staan. Jy kan van Marlo WhatsApp op 078-276-893. Dis 078-276-893. Okay, wat het ons hier so? Groot lawaaimakers. Ek het 2 nuwe Targa Venon DVC subs en 'n nuwe boks vir R4200. Julle kan my skakel, dis Jan op 072-795-2142. 072-795-2142. Daar is dan nou Jan se boodskap wat daar deur gekom het. Ek is op soek na die elektriese grasmasjien om te koop, wat nie te duur is nie. Hoef nie mooi te wees nie, moet net kan werk. Jy kan my kontak op 076-135-793. Dis 076-135-793. Okay, dan weer Rudolf se boodskap wat deurgekom het hierso. Hy sê vir my, ek het VW Golf 1 parte te koop, fuel injection, intake manifold, 1 complete rechterkant voorhap, nieuwe oliepomp en pyp tussen throttle body en airbox, alles vir R800. Ook te koop LED dartboard ring light vir R600 en 15 groot glas mayonnaise bottles vir R10 stuk. Jy kan vir Rudolf kontak in Meyerton Golfpark op 076-608-2065. Dis 076-608-2065. Onthou, as jy nog boodskap wil instuur vir jou Saturday Morning Swap Shop, is jy baie welkom, jy WhatsApp my op 062-344-5545. Ek gee hom weer een keer vir jou, 062-344-5545. Dit is dan nou jou WhatsApp nommer in die ateljee vir jou Saturday Morning Swap Shop. Onthou my boodskap te begin met die sedelwoord swap 19, eindig met jou naam en met jou nommer. Kyk dan hier netjie van Afsari wat deurgekom het. Met gou vinnig kyk waar begin hy. Ek het 'n rubber duck, Evinrude, 50 horsepower times 2 in working order, fish finder, trailer with papers, radio and lights all working, 2 adult life jackets and 2 children life jackets. 28,000 sonder die 4 life jackets, 25,000. Jy kan vir Sari WhatsApp. Sy is in Vanderbilt Park op 072-650-2513. 072-650-2513. Then we've got items for sale. WL Ford 2.5 turbo diesel cam plus crank plus extra parts. Then 7 new tips for a TLB bucket. A Staflo hydraulic winch. Miller pump plus PTO for 12509 Fuhler gearbox, 2 Miller pumps, 6-ton steel plate clamp, starter plus alternator for a 2-liter Colt petrol bucky. You can phone Harvey on 072-761-4483. It's 072-761-4483. That's the number for Harvey. Then I've got four 17-inch 225-55 R17 genuine Mercedes-Benz 7-spoke alloy max with tires for sale, price R4,000. Ook op soek na ou orrel. Vintage, maar moet nog werk. WhatsApp vir Veronica op 084-260-8485. Dis 084-260-8485. Okay. Ek het 'n rubber duck, Evan Root, vir die horsepower, times 2 in working order, fish finder, trailer with papers, radio and lights all working. 2 adult life jackets and 2 children life jackets, 28,000. Without the 4 life jackets, 25,000. You can WhatsApp Sari in Funderbell Park on 072-650-2513. It's 072-650-2513. That's the number for Sari. Dan André het 'n Speed Queen Heavy Duty Dryer Automatic Dryness Control te koop vir R4,750, nie onderhandelbaar nie. En het ook 'n Silver Defy dryer te koop soos nuut vir R2,600, nie onderhandelbaar nie. Jy kan vir Andre kontak op 082-552-6674. Dis 082-552-6674. Dan het ons 'n Beetle carburetor gesoek, Twinport 1.6 1975, kontak vir Johan op 060-728-4844. Dis 060-728-4844. En daar is die nommer vir Johan wat op soek is na die Beetle carburetor, die Twinport 1.6 1975 model. En nou ja, so met die musiek wat so stil raak daar in die agtergrond, beteken dit ook wel tyd vir advertensiebreek, maar jy kan aanhou om jou boodskappe in te stuur. Stuur hulle vir my na WhatsApp nommer toe, 062-344-5545. Dit is jou Saturday Morning Swap Shop, met trots in jou gebring deur Wall Triangle Sand and Stone, wat ons mee besig is hier vroeg op 'n Saterdag tussen 7 en 9. So maak seker jy stuur hulle in, WhatsApp 062-344-5545. Begin jou boodskap met die sedelwoord swap 19, eindig met jou naam en met jou nommer. Maar nou is dit vir 'n vinnige advertensiebreek en direk daarna so 'n bietjie musiek en dan gaan ons voort met jou boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop met trots in jou gebring deur Wall Triangle Sand and Stone.
1: Wall Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust and much more at Wall Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: Any loads, reliable, relocation, results. Moving house? Relocating your business? Need to move stock, equipment, machinery or building materials? Big load or small load, any loads moves it. From furniture removals and office relocation to mini, mixed and shared loads, we provide safe, practical and cost-effective transport solutions. Any loads, your load, our solution. Visit www.anyloads.co.za or call 083-244-5015.
3: Hallo Vanderbijlpark, jy luister na VCR 90.6 FM Stereo.

Amper vergeet ek om die microfoon aan te sit daar, so ek praat kliphard en gebeur daar skielik niks nie, maar ja, dit was gewees Clive Brews, One Last Kiss. Ek het die voorreg gehad om hom hierdie ene lewendig te sien opvoer. Dit was gewees in Julie maand, hierdie jaar, Julie maand, het ek gesien hoe hy hierdie enetjie lewendig doen, en ook dan hoe sy groot treffer, die ene wat hom seker op die map gesit het, was Sally Sunshine gewees, wat hy opgeneem het in die jaar 1970. En daai net ook dan nou groot gegaan en hy was op die top 20 hitparade gewees in 1971. Nou ja, as ek sê, dit is dan nou ook 'n voorreg gehad wat ek gehad het om om diene of hierdie twee te sien opvoer. Dan nou Sally Sunshine en dan ook One Last Kiss. Nou ja, kom ons gaan voort met jou Saturday Morning Swap Shop.

0: Dan sê ek, ek hoop jy jou boodskappe ingestuur vir jou Saturday Morning Swap Shop. Jy kan vir my WhatsApp op 0623445545. Dit is 0623445545. Kom ons spring weg met hierdie rondte se boodskappe en hulle klink dan nou natuurlik so. Hier enetjie vanaf Sadie wat nog steeds sê, sy het nog steeds die rubber duck, die Evan Root 50 horsepower, by 2 in working order, fish finder, trailers with papers, radio and lights all working, 2 adult and 2 children life jackets for 28,000 rand and without the 4 life jackets, 25,000 rand. You can WhatsApp Sadie in Vanderbilt Park on 072-650-2513. It's 072-650-2513. And that's the number for Sadie. Andrei sê ek is op soek na 'n BSA nommer 2 windbux. Kontak vir Andrei op 082-552-6674. 082-552-6674. Ek is op soek na stikke PVC pype, enige grootes, stikke, wat nie meer gebruik word nie. Wil dit gebruik vir arts en crafts, jy kan kontak vir Amanda in Arkon Park op 071-8922-041. Dis 071-8922-041. Okay, ek is op soek na 'n weermag piksteel. Ek is op soek na iemand wat 'n weermag piksteel wil verkoop. Mes, vurk, lepel. Is seker dan nou pikstel. Maar okay, hier staan piksteel. Ek weet nie, ek lees hom as hy deurkom. So ja, is daar iemand wat 'n weermag piksteel wil verkoop? Mes, vurk, lepel. Ek weet nie van wie of die boodskap kom nie en ek weet ook nie wat die nommer is nie. So stuur my gou vinnig jou naam en jou nommer en dan kan ek daai ook vir die mense uitgee en uitlees. Okay. Hierdienetjie sê ek het 'n vol viskas en so voort vir R400. Ook 'n Wendy House 12 meter by 6 meter. Kom maak my offer en breek hom op en laai volledig met panele, ligte en so voort. Jy kan vir Philip kontak daarso op 084-627-3321. Dis 084-627-3321. Okay, wie is hierdie? Hanlie, goeiemôre Hanlie. En Tannie Linda van Duyk, sy sê, gaan dit goed, Tannie weet mos, altyd fantasties. Sy sê, dit lyk of die sonnetjie wil uitkom, lekker dag en mooi bly. Linda van Duyk, baie dankie vir Tannie se boodskap en goed gaan daar so wat Tannie dan ook is. Kom sit so stil in die agtergrond. Skielik is daar stilte, daar moet nie stilte wees nie. Waar gaan ons weer? Kom ons gaan voort met jou boodskap op jou Saturday Morning Swap Shop. Hulle klink so. Audi ALT 1.8 cams, 1200 rand. And then groot Omega speaker, R700. Op soek na Opel Corsa Gamma, 4-deur, lopende toestand met papiere. En dan 'n 2009 Kia Picanto, 1100, lopende toestand, 46,000. Jy kan kontak hierso, ek het nie 'n naam wat ek so vinnig raak lees nie, sien ek 'n naam nie, ek sien nie 'n naam nie. Ou boodskap sê William, kom ek maak dit vinnig seker of die profielnaam ook William is. Yes, dit wil so voorkom. William se nommer hierso is 074-034-136. 074-034-136. Okay. Ek het die Isuzu KB2001 computer box, R2000. 74 cm box TV met remote, werk 100%, R600. Sensui. Jy kan hier kontak vir François Meyerton op 073-490-3200. Dis 073-490-3200. Okay, en dit is dan nou dit. Ek het uit boodskappe uitgehardop, so jy is baie welkom vir my nog in te stuur. Stuur vir my nog boodskappe wat jy dan nou het. En ek lees uit die WhatsApp nommer 062-344-5545. 062-344-5545. Jy kan jou boodskappe begin met die sedelwoord swap 19, eindig met jou naam en met jou nommer. Nou, gou vinnig tyd vir advertensiebreek, ons gemaak ook 'n draai by die weerblad. Kyk wat hy jou temperature vir jou in vir hierdie naweek wat voorlê en dan na dit so 'n bietjie musiek en dan gaan ons voort met jou boodskap op jou Saturday Morning Swap Shop. Hou aan om hulle in te stuur. Daai WhatsApp nommer net weer 062-344-5545.
1: Ball Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust, and much more at Vol Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: Midas, with more than just the weather. Midas, for the love of cars.
0: Kom ons kyk vinnig, hoe lyk jou temperature vir hierdie Saterdag wat voorlê? Jou minimum temperatuur vir vandag, 12, jy beweeg vandag op na maximum van 24, dit sal meestal bewolk wees. Jou kanse vir reën vir nou op hierdie stadium 10% en jou gemiddel vir vandag ook, dan nou 'n volle 10% kans vir reën vir vandag wat vir jou voorspel word. Dit word dan ook vir jou voorspel, hier so vanaf 11:00 tot en met 5:00 toe, is dit dan nou daai 10% dan bietjie later vanaand, hier so weer van 8:00 tot en met 11:00 toe. Dan môre se temperature 12 op na 24 bewolk met ook 'n 10% kans vir reën. Maandag jou kans vir reën so bietjie groter, 20%, begin op 'n minimum van 12 op na maksimum van 23. Dan Dinsdag 13 op na 24, Woensdag 13 op na 26, meestal bewolk en dan nou Donderdag 13 op na 26, partly sunny, sê hulle daar vir ons geen kans vir reën nie. Vrydag se temperature 13 op na 26, partly sunny weer eens met 'n 10% kans vir reën. Hierdie weervoorspelling aan jou gebring deur Midas.
3: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the part.
6: I got the part.
3: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.

0: Dirty bit.
1: Sorry, mos ek harde. Wie maak dit jou?
2: Ek drink wil ek dans. 90.6 FM. Waar jy thuis voel.
3: Yeah. I check it out now.

0: En daai was gewees Mark O' Stuck on You. Dit is nou ook 'n ek weet nie 'n remix van die oorspronklike Lionel Richie se Stuck on You van die jaar 1983. Jy is ingeskakel op 90.6 ons vat 'n vinnige advertensiebreek dat ons kan terugkom by jou boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: Spring has sprung, and so is your chance to win some cash. During the month of September, head over to DME Auto Body Repairs on the corners of Houtkoop and Steel Road in Vereeniging. Get a free quote and be entered into the draw. Every Friday during September, one lucky cash winner will be announced on another cup of coffee with Isabel on 90.6 FM Stereo. So what are you waiting for? Spring into DME Auto Body Repairs. Get your free quote and you could be a cash winner.
3: This workshop is brought to you by Vault Triangle Sand and Stone.
0: En ons is terug met jou Saturday Morning Swap Shop. Hoop het jou boodskappe ingestuur op my WhatsApp nommer 062-344-5545. 062-344-5545. Dis ons WhatsApp nommer in die ateljee vir jou Saturday Morning Swap Shop. Stuur daai boodskappe in. Begin jou boodskap met die sleutelwoord swap 19, eindig met jou naam en met jou nommer. Net soos Andre gemaak het, hy het vir my 'n paar boodskappe sommer so in een gestuur. Ek is op soek na 'n ripstop 3x3 dome tent. Dan op soek na 'n BSA nommer 2 windbuks. Dan is ek op soek na 'n Toyota D4D 3 liter diesel turbo, double cab, so 2014-2016 model. En dan het ek 'n Speed Queen heavy duty dryer, automatic dryness control te koop vir R4,750. En dan het ek 'n Silver Defy dryer te koop, soos nuut vir R2,600. Jy kan vir Andre kontak op 082-552-6674. 082-552-6674. Oké, okay, JC sê vir my, ek het die volgende te koop. Alexa speaker, R500. Houtkot, wat in bed in kan verander, vir R1,200. Volle Angel Care monitor, met sy moving pad, vir R500. En talle seens baba klere, teen R120 'n sak. Self optel in Meyerton area. En as jy belangstel, kan jy gerus kontak op 061-908-5864. Dis 061-908-5864. As hy daar Johan nou vir my sy nommer goed bygestuur hierop, is daar iemand wat 'n weermag piksteel wil verkoop, mes vir lepel, jy kan vir Johan kontak op 060-728-4844. Hy is geleë in Meyerton. Dit is dan nou Johan daarso in Meyerton en daai nommer net weer 060-728-4844. Ek is op soek na doeke om te koop vir ou mense. Enige grootte, kontak vir Gerard op 073-156-2012. 073-156-2012. Ek het 'n size 20 kinderfiets, dis 'n rally. Als nuut oorgedoen, tyres, tubes, brieke, ketting, gear, handgrips, R1,300 onderhandelbaar. Kontak vir Dani. Jy kan vir Dani WhatsApp op 061-671-349. Dis 061-671-349. En daar is nou Dani se boodskap. Dan het ek 'n Opel Mariva te koop vir R50,000. 2008 model, motor 1700 diesel. Nog baie mooi, ry elke dag met hom. Kan vir Hannes skakel van Meyerton op 079-547-6009. Dis 079-547-6009. Kyk, dan weer Sari se rubberdak. sê Evan Root vir die horsepower, times 2 in working order, fish finder, trailer with papers, radio and lights all working, 2 adult life jackets and 2 children life jackets for 28,000 rand, sonder die 4 life jackets, 25,000 rand. You can WhatsApp Sari in Vanderbilt Park on 072-650-2513. 072-650-2513. En dan Rudolf het ook steeds die VW Golf 1 parte te koop, fuel injection intake manifold, 1 compleet rechterkant voorrap, nieuwe oliepomp en pijp, tussen throttle body en airbox, alles vir 800 rand. Ook te koop LED dartboard ringlight vir 600 rand en 15 groot glas mayonnaise bottles vir 10 rand stik. Jy kan nie contact vir Rudolf in Meyerton Golf Park op 076-608-2065. 076-608-2065. Okay, dan hierdie ene van af, het ek een naam hier so, JB. JB sê vir my, I'm selling a project non-runner CBR 125cc Honda for 3,000 rand. Also a big boy Superlight 200cc for 14,000 rand. Running CBR 125, new spec 15,000 rand. All bikes have papers. Then I've got a Garmin Nuvi 40 for 300 rand. 15-inch car tire, 400 rand. 21-inch scrambler tire, 150. 2x BMW 1 Series shocks, 400 rand. Mercedes-Benz tow bar, 400 rand. Like new, adaptable drill press stand, 250 rand. You can contact JB in Meyerton on 064-817-8813. It's 064-817-8813. That's the number for JB. Ek het opvouwbare driewiel loopkarretjie, as ook een loopraam met krikke, het ook 100 VHS videokassette, dan soek ek enige stikken elektrische toestelle, soos radio's, hi-fi's, boomboxe, speakers, DVD-machine, videomachine, enzovoorts, contact of WhatsApp vir Nico op 076-494-3016. 076-494-3016. Dan een boodskap vanaf Simeon wat sê, ek het die volgende items te koop, een klein cotton candy machine, 200 rand, clamp meter en multimeter, 500 rand, Vir 1400 bakkie het ek wheel nuts, stel hoofligte en 'n agterruit met tweedehandse rubber, mense kan my offer maak, dan 'n YG 24mm endmil vir 500 rand, Bawa loopram vir 150 rand, ProFit Hobo Safety Boots, size 9, splinterniet 300 rand, Isuzu staal rim met nieuwe bande, 205-16 vir 500 rand onderhandelbaar, tweedehandse Dunlop bande, 245-70-16 met nog 5mm loopvlak, Mense kan my offer maak, mense kan vir Simeon kontak op 082-497-6932. Dis 082-497-6932. Nou jou gevraagd tyd vir 'n musiekbreek en dan jou laaste paar boodskappe van die eerste helfte, let wel die eerste helfte, en dan jou tweede helfte wat dan nou afskop net na 8. Maar nou eers 'n bietjie musiek van OMD, sy Enola Gay.

En daar was gewees OMD se Enola Gay. Dit was in 'n orchestral manoeuvres in the dark van die jaar 1980. Nou ja, ek sien Kylie en haar dadda ry bietjie rond en Kylie het vir my 'n WhatsApp gestuur. Sy sê oom Dewald, ek hou van hierdie liedjie. Nou ja, Kylie, ek is bly jy hou van hierdie liedjie want ek hou net so baie van hom. Dit was nou gewees Enola Gay van OMD. Kom ons gaan voort met jou Saturday Morning Swap Shop.

0: Nou ja, kom ons spook voort met jou boodskappe wat deurgekom het hierse op die WhatsApp-lijn. As jy nog 'n boodskap wil deurstuur, is jy baie welkom. Jy stuur hom vir my op WhatsApp nommer 0623445545. Ek gee hom weer 'n keer vir jou 0623445545. My volgende boodskap wat ingekom het is vanaf Quentin af. Quentin sê vir my, ek is op soek na goeie tweedehandse of nuwe tyres. Dis dan nou 13 by 55, so dis dan nou R13 by 55 of R13 by 65. Jy kan vir Quentin WhatsApp op 081-700-2658. Dis 081-700-2658. En dan hierdie netjie vanaf Louis. Ek het 'n manual ratchet pipe threader set te koop, so dis 'n ratchet pipe, 'n manual ratchet pipe threader set te koop. Ek soek so R500, jy kan my WhatsApp vir foto's, dis dan hoe ek gesê het, Louis op 072-307-2487. 072-307-2487. En dan het ek nou van Louis na Louise, kan jy dit glo? So op mekaar se stert hierop. Ek het 2 12 duim venter trailer wiele, rim met tyre te ruil vir 1 13 duim. Venter trailer wiel, rim met tyre of 2 x 12 duim te koop vir R900. Die bande is in goeie kondisie. Ek is geleë in Valpark, jy kan WhatsApp 083-342-0862. 083-342-0862. Okay, dan weer Marlo, hy sê ek is op soek na 'n netjiese on-offroad motorfiets, papierwerk moet reg wees. Jy kan my kontak met meer inligting en foto's op 0788-276-893. Dis 0788-276-893. Okay, dan Johan wat sê hy het 210 liter plastiese dromme met proppe R350, open top plastiese dromme. 170 liter met deksels en ringe R500, open top plastiese dromme, 200 liter met deksels en ring R550, almal seël waterdig en ligdig. Jy kan vir Johan kontak op 076-792-0701 en Johan is geleë in Vanderbijl Park op 076-792-0701. Dan het ons die volgende te koop, enkel duur trellie deur, seker enkel deur, trellie deur, R400. Dubbelstaal wasbak, nog nie, R400. 20 liter donkergrys washable PVA paint, R400. 4 post solid oak vintage double bed, R1500. Honda CRV MK1 strip aparte, 195x65 R15 tyres, 4 van hulle met 70% fret, R1500. 'n Defy Slimline oven, nog in goeie kondisie, R1500. 4 wall-mounted kombuiskaste, R400. Bel of WhatsApp vir JP op 0655-937-650 of 062-492-0007. Sjoe, hierdie goeders lyk smart, moet ek nou by sê. Wie is die Bertie? Ek het so gedog. Ek het model trekkers wat ek maak, soliede staal, weeg omtrent 5 kg, wiele het bearings in, eintlik vir versamelaars, maar lifts werk en kinders kan met dit speel, soek graag billike aanbod op alles, waarde so R8000, jy kan vir Bertie WhatsApp, Bertie, dit lyk fabulous, hoor, dit lyk fantasties. Nou weet ek altyd, hoe kom jy, wat vry altyd die asbak tyres, want hulle werk nou nogal mooi hierso, jessie. Skies, ek kyk nou eers prentjies. Julle kan musiek luister. Ja nee, baie kunstig Bertie, baie kunstig. Ek is mal hieroor. Jy het 'n goeie job gedoen, hoor. Baie baie netjies. So ja, Bertie se nommer as jy belangstel in daai versameling, hy sê die waarde is omtrent so R8000. Jy kan hom WhatsApp vir foto's op 079-348-4225. 079-348-4225. Okay, Johan vra vir my, hy soek Nico se nommer, hy het 'n groot stikkende TV. Okay, meneer, ek gaan jou nommer merkie. Okay, jou nommer is gemerk, ek kom terug na jou toe. En dan sal ek hom nou gevind, dan sal ek Nico se nommer vir jou aanstuur. Molly Care, Adol doeke, 2XL per pak, R160. Iemand het dan ook doeke gesoek hierso. Ons moet julle twee by mekaar uitkry. Suurstofmasjien op wieliekies, soos niet, 14,000. Groot houtlesenaar met laaie, R500. Groot Defy Microwave, silver. Silver van kleer, soos niet, R1,300. Hier kontak jy vir Susan op 0844-72-628. Ek gee die nummer weer een keer. 0844-72-628. En ons gaan aan. Ek kyk het gevindig of ek een ander boodskap kry vir die persoon wat die doeke gesoek het. Ek wil net nie te ver terug beweeg nie. Ek sal nou die doeke in een soek in een advertentie breek. Gepraat van daar, breek jy ook so pas aan. So ja, tyd het so pas my ingehaal daarsom. Nou ja, dit is 8 uur en jou eerste helfte van jou swapshop is verstreke. Maar onthou die tweede helfte lê nog voor. So na die breek gaan ons 'n bietjie musiek luister, 'n lekker musiekbreek vat. En dan is ons terug met die tweede helfte van jou Saturday Morning Swapshop. Bly ingeskakel hierso op 90.6. Hou aan om jou WhatsApps in te stuur op 0623445545. Begin met die sedelwoord swap 19, eindig met jou naam en met jou nommer.
1: Geniet die dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!
2: Hey braaimasters, is jou vrieskas so leeg soos jou braaitang na 'n lang naweek? Tans plaas werfslagters in Meyerton jou plek. Van 10 tot 24 September kan jy som met Terrell Grant op 90.6 'n vleismaand pak ter waarde van R2,350 wen. SMS plaaswerf en jou naam na 062-344-5545. Nuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaasvars en eg. Hier word kliënte somme vriende en maak reg vir braaidag, braaikompetisies, wendersprijse, bestres vir erfenisdag en egte tradisionele curry sousaties. Vind plaaswerfslagters by 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Koggie Center, Kokris Meyerton. Plaaswerfslagters, slaghuis is waar die vleis praat.
3: Send the DJs a WhatsApp on 062-344-55.

0: Paul Young, Love of the Common People, 'n fantastiese stuk musiek daar. Nou nie net fantastiese lirieke nie, maar fantastiese musiek ook. Daar so van Paul Young, Love of the Common People van die jaar 83. Nou ja, ons is alreeds in die tweede helfte van jou Saturday Morning Swap Shop. Net na die breek gaan ons voort met jou boodskappe. Ek hoop jy jou al ingestuur.
1: Ball Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Ball Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Ball Triangle Sand and Stone. Contact Ball Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: Hey Tom, I'm starting up a new business. Do you know where I can get business cards done?
3: Graphic Imprint.
2: Invoice books?
3: Graphic Imprint.
2: Flyers?
3: Graphic Imprint.
2: Vehicle branding?
3: Graphic Imprint.
2: Where can I brand my store?
3: Graphic Imprint.
2: What can't they print?
4: Graphic Imprint offers you a complete printing solution, specializing in business cards, letterheads, brochures, vehicle branding, billboards, and print on demand.
2: Where are they situated?
4: 26 King Street, Duncanville. But don't worry, one of their specialized consultants will come to you.
2: Graphic Imprint. Call us on 0861-774-681 or mail us at info@giprint.co.za for a specialist to come and see you. Graphic Imprint. You name it, we print it.
0: En ons is terug met die tweede helfte van jou Saturday Morning Swap Shop. Hoop jy jou boodskap al ingestuur. Jy kan vir my WhatsApp op 062-344-5545. Begin jou boodskap met die sedelwoord swap 19, eindig met jou naam en met jou nommer. Kom ons spring weg met hierdie rondte se boodskappe. Hierdie ene vanaf Nico wat sê op soek na 'n gasbottel. Al is die bottel leeg, sal dit self volmaak. Jy kan my kontak of WhatsApp. Dis Nico op 076-494-3016. 076-494-3016. Lyk vir my hierdie is vanaf Audrey wat sê, ek het 'n projekter wat ek wil verkoop. Hy is al gebruik, maar nog mooi. Opgepas, kort net nuwe power cable, maar vat selfoon charger kabel. Soek R200 vir hom. Jy kan vir Audrey kontak vir meer inligting oor die projekter op 079-478-6748. Dis 079-478-6748. Okay, ek is op soek na ou Turkiese of Persiese mat. Hy kan al gebruik wees of niet. Wil op my stoep sit. Dit moet vir 'n redelike prys wees. En verkieslik die rooi maroon kleur. Soek asseblief foto en prys. Jy kan vir my WhatsApp stuur. Dis Rian op 083-732-3130. Dis 083-732-3130. Okay. Ek is op soek na multi-pine planke wat hulle gebruik in die ceilings. Dan het ek ook 'n groot nose cone te koop vir 'n groot trailer. WhatsApp vir Willem op 061-679-7941. Dis 061-679-7941. Okay, LG 7.5 kilogram automatic top loader washing machine, 100% working condition. Reason for selling, bought a bigger one. 1000 rand, looking for a 1.1 Yamaha special carburetor set. You can call Paul on 066-3788-551. It's 066-3788-551. Okay, dan het ek 'n hele klompie kompetisie inskrywings ook gekry. Ja, net 'n reminder, jy kan definitief nog inskryf vir die kompetisies. Daar is baie kompetisies op ons kompetisieblad huidiglik. Gemaak net 'n draai by www.906fmstereo.com en gaan klik op die kompetisieskakel. Dis dan nou so aan die regterkant bo in jou drop-down menu. Gemaak gerus 'n draai daarso. Ok, kom ons kyk vinnig hierso. Ek moet hierdie boodskap merk. Ek dink jy soek Duke se nommer as ek nou reg kan onthou. Ok, daai enetjie is ook 'n kompetisie inskrywing. Black genuine full leather corner suite, 3-piece, no scratches for 20,000 rand. En dan 3 stuk echte leer, Currycraft, swart hoek, sitkamer stel, baie mooi, geen merke, 20,000, dis maar net Afrikaans, Engels, dit vanaf Alta, op 082-774-3647, 082-774-3647. Dit is nou Alta se boodskap daai. Ek is op soek na mense wat 16 duim tyres verkoop. So op soek na mense wat 16 duim tyres verkoop. Dan weer Andre se boodskappe wat deurgekom het. Hulle lees as volg: op soek na 'n BSA nommer 2 windbuks. Ook op soek na 'n Ripstop 3x3 dome tent. En dan op soek na 'n weer eens dan nou 'n Toyota D4D 3 liter diesel turbo double cab 2014 tot 2016 model. En dan het ek 'n Speed Queen Heavy Duty Dryer Automatic Dryness Control te koop vir R4,750 en dan het ek 'n Silver Defy Dryer te koop soos nuut vir R2,600. Jy kan my kontak is Andre op 082-552-6674 082-552-6674 en daar is nou Andre se boodskap gewees. Ek op soek na 'n elektriese grasmasjien om te koop wat nie te duur is nie, hoef nie mooi te wees nie, hy moet net die werk kan doen. Jy kan my kontak op 076-135-793. Dis 076-135-793. Ek het die volgende te koop, 'n car seat op staal raam, kan moontlik soos 'n PlayStation of Xbox wees. Net seker maak ek lees reg hierso. Ek het die volgende te koop, 'n car seat op staal raam, kan moontlik soos 'n PlayStation of Xbox wees vir R1000. Magic mixer, chopper, food processor in sy box R150. 3-in-1 kitchen dispenser R150. Trojan Cadence 420 oefenfiets, power supply moet vervang word R1500. Home Trends double bar olie heater R250. Rugstit R250. 2 car seats, 1 kort bietjie TLC R250 vir al 2. Opel Corsa bakkieparte, 2 wielbeerings en 2 hubs, nog in hulle box, nog nooit gebruik nie, R800. 1.75 ton jack, R1800. Gasyskas kan ook op 220 volt gebruik word, was meestal op gas gebruik, R1600. Caravan wieliekie, R600. Xbox Aqua Elite Ozone Machine. Xbox Aqua Elite Ozone Machine, kort werk op sy maaikie, R1200. Colorful Candle in sy box werk nog 100%, R150. Papierbord mandjies, R80 vir als. Dan is daar Bulldog ornamente, groot, 1 groot, 2 klein, R150. En ander klein ornamente, R100 vir als. Kan WhatsApp vir foto's. Dames brein baadjie size 38/40 R100. Dames en kinders skoene verskillende pryse en groottes. Walpark Laarfonteine en Noordskool Laar Afrikaans Hoër en HTS Sasselburg meisies en seuns skoolklere. Verskillende groottes en pryse. Size kom buis breekgoedere, tapperweer goedere en nog baie meer vir foto's pryse en nog meer. WhatsApp vir Anthony. Anthony vanaf Sasselburg. WhatsApp vir Anthony op 081-764-3165. Is 081-764-3165. Ek het 'n 89 model Jetta, die Fox Shape, maar dis 'n Coulter's kar. Dis die explosive een. My start en ry kort bietjie aandag, het papiere, maar is nie op die pad nie. Wil hom verkoop vir R25,000 of naaste aanbod. Jy kan WhatsApp vir meer info op 063-245-8709. Dis 063-245-8709. Ek is op soek na enige videomachine, VHS of Betamax videomachine, videotapes, original VHS of Betatapes, en enige DVD player wat iemand graag wil weggee. Jy kan my kontak, ek is in Vanderbijl Park, Valdriehoek omgewing, jy kan van Niels kontak 079-8099-275. 079-8099-275. Ek verkoop 'n Hisense Y63, nog nuut. Met box, jy kan my bel of WhatsApp vir foto's en prys. 061-781-5388. 061-781-5388. En dan weer 'n paar kompetisie inskrywings wat ek sien hierso. En dan weer Rian wat sê, ek is op soek na ou Turkiese of Persiese mat. Hy kan al gebruik wees of nie, wil hom op my stoep sit. Dit moet vir 'n redelike prys wees en verkieslik die rooi maroon kleur. Soek asseblief foto en prys. Jy kan my WhatsApp stuur vir Rian. 083-732-3130. Dis 083-732-3130. I have a PS3 for sale for 2,000 rand. I'm in the deer. If interested, please call or WhatsApp me on 067-078-8677. It's 067-078-8677. Ek is op soek na a Venter Nosecone. Contact vir André op 082-552-6674. 082-552-6674. I'm selling a Toyota Camry doors and I'm also stripping my Opel Kadett 1.4. All giveaway prices. This is Walter on 068-237-4714. It's 068-237-4714. That's the number 4, Walter. Nou ja, gou weer vinnig tyd vir 'n advertensiebreek, ook 'n draai maak by die weerblad, dan bietjie musiek en jou laaste paar boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop. So hou hom in te stuur. 062-344-5545.
1: Ball Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust and much more at Ball Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
5: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, kom ons kyk vinnig hoe lyk jou kanse vir reën op hierdie Saterdag. Vroeger was dit 10%, dit het afgekom, dit is nou slegs 7% kans vir reën en dit gaan gedeeltelik sonnig wees op hierdie Saterdag sê hulle. Jou minimum temperatuur vir vandag was 12 gewees, beweeg op na 'n maksimum van 24. Dan Sondag, môre 12 op na 24, 10% kans vir reën, dit gaan môre bewolk wees en so ook Maandag bewolkte toestande 12 op na 23 met 'n 20% kans vir reën. Dan kyk ons na Dinsdag, 13 op na 24, meestal Sondag, so ook Woensdag, 13 op na 26, meestal Sondag, met 'n 15% kans vir reën. Donderdag ook, gedeeltelik Sondag sê hulle, 13 op na 27, geen kanse vir reën nie, en laaste dag waarna ons kyk, Vrydag, 10% kans vir reën, meestal Sondag, 13 op na 26. Hierdie weervoorspelling aan jou gebring, deur Midas.
6: Start your engines.
7: We got the parts.
8: I got the parts.
9: I got the part.
6: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.

Nou ja, jou laaste 6 minute van jou Saturday Morning Swap Shop. Kom ons maak die meeste daarvan. Kom ons hardop gou vinnig deur hierdie boodskappe. Ons is op soek na 'n buitekamer om te huur vir 'n jong man wat in Vanderbijlpark werk. Hy werk as security. Dit moet in CW2 wees asseblief, naby die brandweer. Jy kan kontak 061-161-3954. Dis 061-161-3954. Then we've got an Amarok Kids Battery Operated Bucky with built-in Bluetooth speaker, two-seater, for sale for R2,700. You can call Selmarie in Meyerton on 084-693-5485. The number one more time, 084-693-5485. That's the number for Selmarie in Meyerton. And then Walter again, he says, I'm selling a 307 Peugeot. Need only BSM box with 16-inch rims, roadworthy, till next year, March, paperwork, with previous owner, good for donor car. You can call Walter on 076-963-9811. That number one more time, 076-963-9811. Okay, dan sê ek op soek na 'n gasbottel. As hy leeg is, sal ek homself volmaak. Jy kan vir my WhatsApp en dan het ek nog steeds die 3 opvoubare 3-wiel karretjie. Dis 'n loopkarretjie, asook 'n loopraam met kurke. Het ook 100 VHS videokassette. Dan soek ek enige stikkende elektriese toestelle soos radio's, hi-fi's, boomboxes, speakers, DVD-masjiene, videomasjiene en so voort. So WhatsApp vir Nico op 076-494-3016. 076-494-3016. Ok, ons het 'n paar huisgoed te koop. Koffietafel, canvases, coat hanger stand, TV bracket en dan ook Kersfees liggies en versierings en ook dames klere, small en medium grootte. Geleë in Redan Vereniging. Vir meer inligting, foto's en pryse, kan jy vir Irene kontak op 0622-656-6677. Dis 0622-656-6677. Okay, dan Kaffi Viljoen het 'n Polo Classic 1.8 te koop. Jy kan vir Kaffi WhatsApp op 064-122-4599. Vir meer info het papiere en nog op die pad. Daai nommer van Kaffi net gou vinnig weer 'n keer. 064-122-4599. Okay, ek het 'n vernier pulley, 'n 288 cam en branch te koop, asook fuel injection head met computerbox vir MK1 Golf. Carburetor en fuel injection heads is ook beskikbaar. Ook het ek 1.4 engine wat niks mekeer nie, dis 'n 2004 model. WhatsApp vir Yuri vir pryse op 067-867-3043. Dit is 067-867-3043. Ok, dan weer so 'n bietjie kompetisie inskrywings en nog 'n kompetisie inskrywing en dit lyk my hierso is my laaste boodskap. Ok, iemand vra weer vir, hulle soek Nico se nommer asseblief. Ok, kom ek gee hom weer 'n keer daar vir jou. Dis hierdie enetjie, Nico wat sê, ek het die opvoubare 3-wiel loopkarretjie, asook 'n loopraam met krikke, het ook 100 VHS videokassette, dan soek ek enige stikkende elektriese toestelle soos radio's, hi-fi's, boomboxe, speakers, DVD-masjiene, videomasjiene en sovoorts. Dan is ek ook op soek na 'n gasbottel, al is hy leeg sal ek homself volmaak. Julle kan vir Nico kontak hierso op 076-494-3016. Daai is nou Nico se nommer daarso. Ok, waar is daai boodskap nou? Hierso, soek Nico se nommer. Ok, dan sê Marvin, kan ek asseblief die persoon se nommer kry wat die size 16 tyre soek? Ok, kan jy vir my bietjie meer inligting gee daar? Wie was dit gewees? Ek kan nou nie onthou nie.
was daar, ek kan nie die naam onthou nie, as jy miskien van die naam of so het, kan ek om vir jou search en vir jou aanstuur, geef my so'n bykie meer info rondom dit, en dan kan ek om vir jou search daar so asseblief. Rudolf, hy sê vir my, ek het VW Golf 1 parte te koop, fuel injection, intake manifold, een compleet rechterkant voorrap, nieuwe oliepomp en pijp tussen throttle body en airbox, alles vir R800, ook te koop, LED dashboard ringlight vir R600, en 15 groot glas mayonnaise bottles vir R10 stik. Jy kan kontak hier vir Rudolf op 076-608-2065. En Rudolf is geleë in Golfpark Meyerton, 076-608-2065. Nou ja, dit is dan nou al boodskappe lyk het vir wat ek gekry het op hierdie saterdagoggend. Dat ek het vinnig seker maak, is daar nog iets sien, maar dit lyk nie so nie. Snaaks genoeg, die systeem sê vir my, daar is nog 2 boodskappe, maar ek sien hulle nie. Dit is nou baie vreemd. Baie vreemd. Weet nie waar. Nee, Hitler deurgekom. Okay, ek het hulle gevind. Hulle het net op die nuwe lys gaan lê. Ek is op soek na Moti Pine planke wat hulle gebruik in die ceilings. En dan het ek 'n groot nose cone te koop vir 'n groot trailer. WhatsApp vir Willem op 061 679 7941. Dis 061 679 7941. En dan weer Andrei, gou vinnig sy goedjies in pas hierso. Ek is op soek na 'n ripstop 3x3 dome tent. Ook op soek na 'n BSI nommer 2 windpuks. En dan is ek op soek na 'n Toyota D4D 3 liter diesel turbo double cab 2014 tot 2016 model. En dan het ek 'n Speed Queen heavy duty dryer automatic dryness control te koop vir R4,750. En ek het ook 'n silver Defy dryer te koop soos nuut vir R2,600. En dan is ek op soek na Venter Nose Cone. Kontak vir Andrei vir al die bogenoemde op 082-552-6674. 082-552-6674. En dit is dan nou dit, op jou Saturday Morning Swap Shop. Baie dankie vir almal se boodskappe, onthou as jy van die nommers is wat jy dalk nog kort, of van die inligting wat jy kort, maandag so vanaf 3 uur se kant, word die boodskappe, wanneer nou deurgekom het met die sedelwoord, word gelaai op ons swapshopblad op 98.6, sy webtuiste gemaak, gerus se draai daarso, dis dan nou maandag so vanaf 3 uur se kant. Nou ja, 9 uur is daar vir jou, Super Saturday, dit wat jy dan nou deur tot en met 12 uur toe, en ek en jy keier morgen weer dikstukke saam, rondom Totally 80's, is dan nou morgen sondag tussen 12 en 2, moet nie vergeet daarvan, nie moet nie uitmis nie, as ek sê, ek vat jou terug in tyd, en ons speel net vir die beste dinge van, en rondom die 80's. Jy moet die heerlike saterdag hier in die geselskap van 98.6, bly in geskakel als ons bykie muziek wat jou deur van 9 uur toe, na Super Saturday toe, onder andere The Trucks, en ek sien ook The Police, wat vir jou nog voorleef.

0: ritme.
1: Jou tuis laat voel.
2: Ken jy vertel nie van Benoni?
3: Sokkie tot die einde. 98.6 FM.

0: In hierdie bulletin geboord deur Century Electrical. Eskom se energie beskikbaarheidsfaktor bereik 'n 6-jaar hoogtepunt en die polisie waarskei teen valsbeelde van verdagtes in Ekurhuleni-moorde. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Eskom sê sy energiebeskikbaarheidsfaktor het vir die huidige boekjaar tot dusver 67,96% bereik. Dit is die hoogste vlak in 6 jaar. Die netmaatskappy sê onbeplande kragonderbrekings het met bykans 7% tot 19,2% gedaal, terwyl sowat 3100 megawatt se opwekkingskapasiteit weer tot die netwerk toegevoeg is. Eskom sê meer as 86% van sy steenkoolkragstasie vloot funksioneer teen energiebeskikbaarheidsvlakke van tussen 60,6 en 98,6%, wat bydra tot verbeterde betroubaarheid en energiesekerheid. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens waarsku die publiek teen die verspreiding van foto's van mense wat na bewering verbind word met die moorde op vroue in Ekurhuleni. Die Polisiediens sê dat hulle geen saamgestelde beeld, gesoekte plakkaat of foto van verdagtes in verband met die sake uitgereik het nie. Dit beklemtoon dat die deel van ongeverifieerde inligting daartoe kan lei dat onskuldige mense verkeerdelik geïdentifiseer, geteister of geteken word. Die polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê die polisie volg elke leidraad en sal amptelik kommunikeer as verdagtes geïdentifiseer word. Openbare kommentaar is oop oor Suid-Afrika se voorgestelde wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste wat die indiensneming van buitelandse burgers wil reguleer. Die wetsontwerp sal werkers verplig om vas te stel of spesifieke vaardighede in Suid-Afrika beskikbaar is voordat buitelandse werkers aangestel word. Indien dit aanvaar word, sal dit die minister van indiensneming en arbeid openmagting om maksimum indiensnemingskwotas vir buitelandse burgers in spesifieke sektore, beroepe of streke vas te stel. En die Verenigde State en Denemarke het ooreenkomste oor Groenlandse veiligheid bereik na maande van spanning oor president Donald Trump se dreigemente om die gebied oor te neem. Trump sê die ooreenkomste sal die VSA permanente beheer oor Groenlandse veiligheid gee en Amerikaanse teenstanders verhinder om militêre magte daar te handhaaf of sensitiewe beleggings te maak sonder Amerikaanse goedkeuring. Die Deense eerste minister Mette Frederiksen sê die ooreenkoms versterk veiligheid terwyl Denemarke se soewereiniteit en Groenlanders se reg op selfbeskikking erken word. Die ooreenkoms moet nog parlementêre goedkeuring kry. Dis 'n halfuur bulletin geborg deur Century Electrical. Jou volgende bulletin sal om 10:00 wees.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical. Delivering results, exceeding expectations. Triptych Butchery in Funabel Park has been in the Vaal since 1998, which means they've been marinating for many years. A butchery where quality products, friendly service and affordability are the main ingredients for your satisfaction. From tantalizing T-bone, succulent steaks, salivating sausages to champion chicken, luscious lamb cuts and the best boerewors that won't break the bank. Triptych Butchery, shop number 2, Milton Street, CW6 on 016-933-0494. Triptych Butchery loves to meet.

0: It's Christopher Cross, all right, right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yeah, it's ingeskakel op Super Saturday, saam met my, Sarah Jane. Ek sê vir jou, goeiemôre, uit my baie, baie lekker atelier uit. Ek is so blij om terug te wees, met my verkeerd verstaan nie. Ek love a live show, ek love die mense, dis baie lekker, maar ek love die studio, ek hou daarvan om in die studio te wees, so ek gaan vir jou een great Super Saturday gee, ek is in my gemakzone vandag. Lekker muziek vir jou pad, dit is 9 tot 12, kom ons kry jou aan die gang, kom ons kry jou saterdag aan die gang, en kom ons maak het een vibe.
1: Welcome back to more of the hits. It's where you feel at home.
2: 90.6 FM.

0: 90.6 FM.
1: I'm a genie in a bottle, baby. Come on and meow.

0: Gaga's Lady Gaga Love Game right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op Super Saturday, saam met my Sarah Janus, gaan nou kyk bietjie wat gaan aan in jou wêreld van nuus. Maar met dit gesê, dit is 'n Saterdag en in die volgende uur is dit jou liedjie versoek uur. So, ek soek al jou liedjie versoeke op 062-344-5545. Wat gaan daai een liedjie wees wat jou saterdag net allebei beter maak, lekkerder maak? Is dit 'n stadige liedjie? Is dit 'n classic? Is dit 'n upbeat liedjie wat jou daai saterdag vibe gaan laat vang? Laat weet my, ek weet ons nou nie rak nie, ons kan nou nie reg die gees bou vir dit nie, maar ek kan ons sê 'n lekker liedjie vir jou speel, ek kan jou lekker liedjie vir jou speel. 062-344-5545. Terwyl jy al die versoeke vir my instuur, kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van nuus.
1: Nie die bulletin geboord deur Century Electrical. Die departement van justisie het dokumentasie ontvang vir die afhandel van Natim Tetwase Boedel en Ekurhuleni se metropolisiehoof is weer vir 6 maande aangestel. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Die minister van Justisie, Mameluke Gobayi, sê die departement het die dokumentasie ontvang wat nodig is om die boedel van die ontslape voormalige minister en ambassadeur Natim Tetwa te administreer. Die dokumente volg na die finalisering van die saak deur die Parys aanklaerskantoor oor die omstandighede van sy dood. Die Franse owerhede se amptelike bevinding bevestig die oorsaak van sy dood, wat die Tetwa familie voorheen bekend gemaak het. Gobayi sê die saak is nou afgehandel en gesluit sodat die boedeladministrasie kan voortgaan. Ekurhuleni se burgemeester Nkosindapile Kakaza sê die stad se metropolisiehoof Isaac Mapiyeye is na 'n dissiplinêre verhoor vir 6 maande heraangestel. Die verhoor het bevind dat die stad nie daarin kon slaag om beweringe van seksuele teistering en magsmisbruik teen Mapiyeye te bewys nie. Kakaza sê die heraanstelling sal stabiliteit bied terwyl die stad 'n plaasvervanger soek, aangesien Mapiyeye die ouderdom van 65 bereik het. Intussen sê Kakaza behoorlike interne prosesse is gevolg met die afdanking van die metropolisie se voormalige adjunkhoof Julius Mkhwanazi. Die Hoogste Hof van Appel het die inligtingsreguleerder verlof toegestaan om 'n uitspraak te appeleer wat die publikasie van matriekuitslae in koerante met eksamennommers eerder as leerders se name toelaat. Die geskil het ontstaan nadat die departement van basiese onderwys sy publikasieproses in 2022 verander het en later beplan het om die publikasie van uitslae te staak na die inwerkingtrede van Popia. Afriforum het die besluit betwis terwyl die inligtingsreguleerder volhou dat die publikasie van uitslae met eksamennommers steeds privaatheidswette oortree. En Google sê sy Gemini KI model het in Mei tydens 'n kuberveiligheidstoets op eie houtjie by 3 maatskappye ingebreek en wat glo die eerste bekende voorval van die aard is. 'n Google amptenaar sê Gemini het openbare inligting gebruik en aanmeld besonderhede geraai om toegang te verkry tot webwerwe wat hy gedink het deel van die toets was, voordat hy in elk geval gestop is. Die betrokke maatskappy is in kennis gestel en Google sê die voorvalle beklemtoon die belangrikheid daarvan om kragtige KI-modelle verantwoordelik te laat optree. Dis in al vir jou bulletin geborg deur Century Electrical. Jou volgende bulletin sal om 12 uur wees.
2: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations.
3: BTI Hydraulic Solutions in Pierneef Boulevard, Meyerton is celebrating their new store and they're giving away 16 fantastic prizes. Prizes include 3 metric O-ring kits, 3 imperial O-ring kits, 5 a Freak Lube extreme degreaser and applicator combos, and 5 a Freak Lube industrial degreaser and applicator combos. To enter, answer this question. Where is BTI Hydraulic Solutions situated? WhatsApp the word BTI Hydraulic Solutions, your answer and your name to 062-344-5545. Listen to the drive show between 3 and 6 p.m. Competitions run from 17 September to 16 October.
4: At La Oma Butchery, get free same-day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above 1,000 Rand. Click, order, and enjoy high-quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above 500 Rand.
2: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: Dis Jakkels vibes, soen my in die donker op jou nommer 1, 90.6, kwaan die likkie.
1: Die donker van die nacht.
0: Net nou weer terug, maar eerstens kom gaan kyk wat gebeur. Let's have a look what's happening both locally and internationally as far as the news is concerned on your number one.
2: This truck month, Ranger people choose. Choose capability, choose reliability, choose technology, choose your Ranger. XL, XLT, Sport, Wildtrak, Super Cabs and Double Cabs. Choose your offer, Ford Credit Finance, maintenance, accessories or trade-in assistance. Four ways to own, one truck month. Plus with our Ford family promise, you get free 4x4 training with new 4x4 models. Ranger people choose to drive the best deals. Visit your nearest Ford dealer today. T&Cs apply.
3: Park Ford, Kelvin Boulevard, Funabel Park, Gauteng. Call 016 981 6010.
4: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
5: Die bulletin geboord deur Century Electrical. Regsadviseer bevestig gebreke in grondslagfase katalogusproses en ongeverifieerde verkeersregisternommers kan na 60 dae gekanselleer word. Goeiemiddag, ek is Jaco Veldman. Onafhanklike regsadvies het regsgebreke in die proses bevestig wat gebruik is om die grondslagfase nasionale katalogus vir graad 1 tot 3 te ontwikkel. Die minister van basiese onderwys, Sibiwe Karuba, het die regsadvies deur die staatsprokureur ingewen. Die advies het bevind dat die vereistes vir afwyking van normale mededingende deelname aan die bodproses nie nagekom is nie. Dit het ook gevind dat 'n vroeë tesourie goedkeuring nie die nuwe proses onder veranderde verkrygingsreëls gedek het nie. Die departement se woordvoerder, Lucanyo Wankwa, sê hulle moet nou die geïdentifiseerde gebreke regstel. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC het die publiek gewaarsku teen 'n bedrieër wat die naam en foto van die waarnemende ondersoekdirekteur Ntutuzelo Wanara gebruik om kritieke inligting oor 'n saak wat voor die hof dien te probeer bekom. IDAC sê die telefoonnommer wat gebruik word behoort nie aan Wanara nie. Die saak is deur wetstoepassingsbeamptes onder sy aandag gebring en sal vir ondersoek na die polisie verwys word. IDAC het 'n beroep op die publiek gedoen om waaksaam te bly en te verhoed dat hulle slagoffers van die bedrieërse optrede word. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het opdrag gegee vir die verifikasie van die oorblywende ongeverifieerde verkeersregisternommers wat tussen Januarie 2000 en Junie 2023 aan buitelandse burgers uitgereik is. Die departement van vervoer sê houers het 60 dae om hul status na te gaan en hul besonderhede vir verifikasie in te dien. Die proses volg op 'n gesamentlike initiatief met die departement van binnelandse sake. Verkeersregisternommers wat nie deur binnelandse sake geverifieer kan word nie, sal gekanselleer word. En Ed Sheeran keer vandag in Philadelphia na die verhoog terug vir sy eerste konsert, sê dat omstredenheid ontstaan het oor die verwydering van die kletsrymer Macklemore uit sy Amerikaanse toer. Macklemore is laat vaar nadat stadion-eienaars beswaar gemaak het teen sy Free Palestine kommentaar tydens sy optrede vroeër van dese maand in New Jersey. Sheeran ontken dat hy agter die besluit was. Dis dan al vir vandag se nuus geborg deur Century Electrical. Die 90.6 nuusman is môreoggend weer terug.
0: Ja, en dan sien ons jou dan weer.
5: Yes.
0: Okay, lekker dag vir jou.
5: Dat
0: sê.
6: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za.
7: fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations.
8: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: Dit is Tonight, net hier op 90.6 FM Stereo en 906 TV. Jy is ingeskakel op Saturday Social, saam met my, Chris Marie. Maak gereed vir jou naweek beat. Ek gee binnenkort vir jou die thema vir vandag. So 4:30 se kant, kyk ons my 'n stylstryd waar ons twee musiekgenres met mekaar vergelyk. En so 4:40 sluit ons af met jou throwback track. So bly net waar jy is, want hierdie 3 ure gaan lekker wees.
1: Every song has a story.
2: Watch it. 90.6
1: and 906 TV.

0: MC Hammer, Can't Touch This. 90.6 en 90.6 TV, jy is ingeskakel op Saturday Social. Ek hoop jy het 'n lekker en sonnige naweek gehad, al het dit so 'n bietjie gereën. Laat weet my bietjie hoe jou week was. Was het lekker? Was het besig? Wens jy nou net hierdie week met klaar kry? Laat weet my, let me know. Ons skop sommer af met jou naweek beat en so gepraat van die week met klaar kry. Ons naweek beat tema vir vandag is tyd. So as jy aan 'n liedjie kan dink met die woord tyd in die titel of die woord tyd in die lirieke van die liedjie, stuur hom vir my op 0623445545.
1: Hey Braai Masters, is jou vrieskas so leeg soos jou braaitang na 'n lang naweek? Tans plaas werfslagters in Meyerton jou plek. Van 10 tot 24 September kan jy saam met Terrell Grant op 90.6 'n vleismandpak ter waarde van R2350 wen. SMS plaaswerf en jou naam na 0623445545. Nuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaasvars en eg. Hier word kliënte somme vriende en maak reg vir braaidag. Braai kompetisies, vendors, pryse, best dress vir erfenisdag en egte tradisionele curry societies. Vind plaaswerf slagters by 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Corgi Center, Kokris Meyerton. Plaaswerf slagters, slaghuis is waar die vleis braat.
2: From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.

Bill Medley en Jennifer Warrens, I've had the time of my life. En dit is ons naweek beat net hier op 90.6 en 906 TV. Ons leid die eerste uur van Saturday Social af met jou Val Happenings. In die tweede uur loer ons na jou stylstryd en na... Anyway, ek het nou dan 6 verskillende goed gekyk. Ons sluit af met die eerste uur van Saturday Social. In die tweede uur loer ons na jou stylstryd en na twee verskillende muziekgenres. Ek wou sê jou throwback track, maar dis eers jou stylstryd. Bly ingeskakel vir dit. Ons loer eers na die Val Happenings. Donderdag die 24ste September is daar 'n funksie by die Veiling Pub in Sasselburg. Jy kan saam met ons kom loop vir pret en gee aan die wat minder het in liefdadigheid, saam met Open Hands 90.6 FM Stereo. En dit gebeur weer eens die 24ste September, donderdag, 8 uur of 9 uur, daar is twee tye op die advertentie. So ek sal sê, wees 8 uur, jy kan ook meer inligting kry op 906fmstereo.com/valhappenings. En dit is dan die einde van die eerste uur van Saturday Social.

Tom is right. After all, the bars are closed. Jy is ingeskakel op Saturday Social en dit is tyd vir jou stylstryd net op 90.6 FM Stereo en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Ons stylstryd genres vir vandag is R&B musiek versus pop musiek. Nou, ek het twee interessante feite van R&B musiek vir jou. Die letters R&B staan vir rhythm and blues en die styl het oorspronkelijk ontstaan deur Afro-Amerikaanse kunstenaars wat jazz, gospel en blues saamgevoeg het om 'n splinternuwe sinvolle ritme te skep en R&B sangers gebruik dikwels 'n tegniek genaamd vocal runs of melisma waar hulle een enkele woord oor 'n hele reeks verskillende note strek om ekstra emosie en gevoel aan die liedjie te gee. So net na die breek het ek twee R&B liedjies vir jou en laat weet my of jy 'n gunsteling R&B liedjie het.

0: Mark Ronson en Bruno Mars met Uptown Funk. Jy is ingeskakel op 906 TV en 90.6 waar jy thuis voel. Ons is besig met jou stylsryd en ons sluit hom nou af, maar voor ons dit doen wil ek eers vir jou sê, R&B en pop klink dalk somtijds dieselfde omdat moderne popmusiek voortdurend R&B ritmes, baslijne en sangstyle gebruik om treffers te maak, maar hulle is anders omdat R&B fokus op diep emotionele gevoel en 'n sterker en stadiger groove, terwyl pop meer gefokus is op 'n vinnige, eenvoudige wysie wat dadelik in jou kop vassteek vir die massa gehoor. So as jy somtijds 'n popliedjie hoor wat baie soos R&B klink, weet net pop het basically maar net vinnig by R&B gesteel. Ons sluit binnenkort jou tweede uur van Saturday Social af en maak reg vir jou throwback track, so bly net waar jy is.
1: Oh mama, what you do to me?
2: Feel the music.
1: See the energy.
2: There's a energy. 90.6
1: and 906.

0: Los jou hart van Franja Du Plessis net hier op die Waalse Trefferstasie 90.6 en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Dit is tyd om die tweede uur van Saturday Social af te sluit en ons doen dit met jou Waal Happenings. Luister hierna, Sprookiesland Bazaar, kom geniet 'n heerlike oggend vol pret, lekker kos, speletjies en uitdagings by die Sprookiesland Bazaar op Saterdag 3 Oktober by die NG Kalaj gemeente. Op die hoek van Siemens en Hertz Boulevard. Die bazaar begin om 8 uur en bied iets vir die hele gesin. Kom neem deel aan die verskeie speletjies en uitdagings, ondersteun ons uitstallers en geniet 'n verskeidenheid heerlike kos en lekkernye. Besoek die kosstalletjies met onder andere 'n boereontbyt, vetkoek, burgers, pannekoek, curry en rys, jaffles, daar's 'n koektafel en daar is pudding. Daar is ook verskeie aktiwiteite om na uit te sien, insluitend skuifskiet van 9 uur, 'n houttrek kompetisie om 11 uur en die koekveiling om 11:30. Bring die hele gesin saam en kom kuier lekker by die Sprookiesland Bazaar. Uitstallers is R100 en jy kan vir Charlotte kontak op 076-394-2618. Dis Charlotte op 076-394-2618. Vir meer inligting kan jy ook gaan na 906fmstereo.com/valhappenings.
1: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Buerta and Daisel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on-site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijlpark, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Buerta and Daisel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
2: SA Top 20 Movie. Number 3.

0: 90.6 FM Stereo en 906 TV. Dit was Go West met King of Wishful Thinking. Jy is ingeskakel op Saturday Social saam met my, Chris Marie, op hierdie lieflike saterdagmiddag. Ons begin amper met jou throwback track en jy wil het definitief nie mis nie. Ons gaan jou weer bykie op en warm kry, bykie energie in jou inkry, so maak gereed.
1: From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.

Die Vibe is nou sigbaar 90.6 en 906 TV.

0: Status Quo met Rocking All Over the World. Jy luister aan 90.6 FM Stereo en 906 TV. Ons begin met jou throwback track. En vanmiddag luister ons na lekker braai liedjies. Stuur vir my jou braai liedjie op 0623445545. Dit kan Afrikaans of Engels wees, net die liedjie wat jy by jou volgende kuier gaan speel. Ek sal somme vir ons afskop.
1: Elke lied het 'n story. Kyk daarna 90.6 en 906 TV.

0: Dis Refense met Veil van 'n Veil net hier op die Waalstreefstasie 90.6 en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Ons is besig met jou throwback track hier in die laaste uur van Saturday Social. En wie het ons hier? Susan sê, hi hi van Rieke Snel. Ek stem helemaal saam, Susan, dit is 'n baie lekker braai liedjie. Dan het ons vir Zayn wat sê, Tamlin Wessels se klein bietjie. En ons het vir Chris wat sê, hi Chris Marie, dit dankie vir 'n lekker muziek wat jy speel. Dis doodreg. 'N liedjie wat ek altyd speel wanneer ons braai is Thuis die Bos van die Bosveld klong se In die Middel. Dis doodreg. Ek speel dit vir julle.
1: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1827-906. Hoor dit, sien dit, leef dit. 90.6 en 906 TV.
2: Het Driek jou vertel van Dries de Plooi. Hy so fris, so sterk, so moedig, soos 'n Dagaboy. Man, hy's nog, hoor, jy verstaan nie my maat.

0: 90.6 FM Stereo en 906 TV. Marno van Merwe met By Die Dam. Definitief 'n fantastiese braai liedjie. Baie dankie Hester. Dis tyd vir my om jou te groet tot en met dinsdag aand waar ek weer saam met jou kuier op The Nightcap van 9 uur tot middernag. Arno kuier hier na saam met jou op Baanbreker, so as jy nou regtig lekker liedjies wil hoor, bly net waar jy is. Geniet die res van jou naweek en baie sterkte met die week wat vir jou voorlê. Dit is dit vir nou. Bye.
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.

0: 90.6 met Baanbrekers.
1: Ach nee, waar is die muziek dan nou jy?
2: Oh, dis alweer haai Paluka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
3: Right, kom ons plaas bietjie nuwe lewe in hierdie party.

Karina. Danny Smoke met Karina net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers elke saterdagavond tussen 6 en 9 saam met Marne. Goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het op die valse treffersstasie vir die lekkerste in Afrikaanse musiek vir die volgende 3 ure tot en met 9 uur toe. Ek het vir jou 'n 3 in 'n ry om 7 uur wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy moet vir my sê wat is die kunstenaars naam en wat is die 3 liedjies se name. So 7:30 speel ons, is het so bykie Vrystaat heavy metal, ons boeremusiek, bly ingeskakel net daarvoor, en dan om 8 uur is er die grote, die Baanbrekers top 3, jy wil dit nie mis nie. Daar het verskuivings plaasgevind, en dit lyk my, ons het 'n splinter nuwe nommer 1, so jy wil dit rarig glad nie mis nie. Maar nou gaan ons eers aan met die lekkerste in Afrikaanse musiek, ek het vir jou Sokkie Sentraal, die Piesangskille, en Franja du Plessis, wat op pad is.

0: jou verstaan.
1: Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.
2: Goeiemôre vriende, familie, ouers en onderwysers. En baie welkom by ons graadeplegtigheid van 2021. Ten spyte van 'n baie moeilike jaar, sit ons vandag hier en staan ons op die brink van ons toekoms.

0: Franja du Plessis met Bring It, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met Marnou. Nou, gaan ons aan met die lekkerste. Ek het 'n boodskap ingekry van Annemarie af. Nancy, Annemarie, sy vra vir Prop, die job moet loop. Daar's 'n bietjie Steve Hofmeyer, my diefie, my duifie, wat ook al betrokke is. En dan so 'n bietjie Teens Jordaan. Soos bloed, die sensasie remix, daar vir James. Dan sê James, as jy versoekie ook het, lekker wit warm Afrikaanse sokkie treffer, stuur hom vir my 062-344-5545.
1: Baanbrekers, elke saterdag aand tussen 6 en 9.

0: Deens Jordaan, soos bloed, die sensasie remix, net hier op 90.6 FM stereo en baanbrekers. Elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met Marno. Goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het op die valse treffersstasie vir die lekkerste in Afrikaanse muziek vir die volgende 2,5 ure. Nou, onthou om 7 uur is het tyd vir jou drie in een rij, wat ek vir jou drie liedjies van diezelfde kunstenaar speel, en jy moet vir my sê, wat is die kunstenaarsnaam, en wat is die drie liedjies naam? Vinnigste vingers, wen die kroon, 7:30, so bietjie Vrystaat, heavy metal, ons, pure muziek, en dan 8 uur, die grote, jou baanbrekers, top 3, bly ingeskakel net daarvoor, jy wil het nie mis nie, 2 versoeke ingekry, 1 van Sandy af, naan sê Sandy, sy vra vir... Getoer van Freddy Nest en dan het Susan een boodskap ingestuur en dan sê Susan sy vraag vir Danny Smoke met jou lippe.
1: I knew my life had become unmanageable. The feelings of uselessness and hopelessness, behaving in ways I couldn't understand. I knew my loved ones were suffering, but as hard as I tried, I couldn't break the chains. So I called Alcoholics Anonymous and realized that there was a better life for me. I just had to want to make the change and admit alcohol was controlling my life. If you want to drink, that's your business. If you want to stop drinking, that's ours. Call 0861-435-722 or click to aasouthafrica.org.za. AA, we want to help you.
2: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1827-906.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nummer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
4: Welkom by Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.

0: Danny Smoke met jou lippe, net hier op 90.6 FM Stereo. Dit is Susan se versoek so op 'n Saterdag aand. Stuur vir my jou versoek 0623445545. Onthou om 7:00 speel ons jou 3 in 'n ry wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy sê vir my wat is die kunstenaar se naam en wat is die 3 liedjies name. 'n Boodskap ingekry van Marlies af wat vra vir sal jy bly die hermeng of die remix en dan Azurio SA saam met Jakkels Vibes soen my in die donker net hier op die valse trefferstasie
1: 90.6 FM Stereo outside broadcasting units in your area.
2: Promote your business in the vault with our mobile outside units. Whether it be a product launch, annual business events, store opening, awareness, or activation, receive a week's worth of advertising for your events and live crossings with our studio on the day. For more information and package options, call 0861-827-906 or contact us via our website 906fmstereo.com. 90.6 FM, where you feel at home.
3: Skakel in op Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.

Bobby van Jaarsveld, regte plekke net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers, elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met my Arno. Nou is dit tyd vir jou drie in 'n ry wat ek vir jou drie liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy moet vir my sê wat is die kunstenaarsnaam en wat is die drie liedjies se name. Nou ek speel al drie vir jou en dan met die laaste een, dan soek ek al jou antwoorde by 0623445545. Vinnigste vingers wen daai kroon. Hier is jou eerste een. Luister mooi. Wat is hierdie liedjie se naam? En wie sing hierdie liedjie? Tik hom so lank in 'n SMS of 'n WhatsApp. Moet hom nog stuur nie.

Dis jou eerste liedjie in die 3 in 'n ry. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? Tik hom so lank in 'n WhatsApp, maar moet hom nog nie stuur nie. 0623445545 met die laaste een, met die derde een. Dan soek ek al jou antwoorde by daai nommer 0623445545. Is jou tweede een, luister mooi. Wat sê hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie?

0: vrouw, daar ik jarenlang gezocht heb net naar jou.
1: Matthijs Ruts met Ach, daar gee ek vir jou. Daar gee ek vir jou die kunstenaars naam. So nou moet jy net vir my die drie liedjies se name gee. Ek kan myself sommer nou skop. Maar nietemin, ek moet jou so 'n bietjie help ook, né? Nee? Hier is jou laaste een. Wat is hierdie liedjies naam? Ek het nou vir jou per ongeluk die kunstenaars naam gegee. So wat is hierdie liedjies naam? Nou soek ek al jou antwoorde. Jou naam, kunstenaarsnaam en die drie liedjies se name by 0623445545 vinnigste vingers wen hy kroon.

0: Dis jou laaste liedjie in die 3 in 'n ry natuurlik, dis Matthys Roots met Hier is ons nou, en die een net voor hom was 'n droomvrou, en die een waarmee ons die 3 in 'n ry afgeskop het, is In my lewe. Nou kom ons kyk gou na die antwoorde. Ek het vir jou baie groot leidraad gegee daar, maar nie te min, dis hoekom ons hier is, ons moet help mekaar uit hierso. Ek het 'n boodskap ingekry hierso van Klippie af, na sy Klippie. Hy die eerste 2 reg en sê nee, hy is uit, hy nommer 3 is verkeerd. Ek sê, vat 'n kans man, vat 'n kans, hier is ons nou, jy het al 3 reg, baie dankie Klippie. Dani, Nancy, jy het ook 2, en die laaste een ken hulle ook nie, maar dis, hier is ons nou. Marie Smit, Nancy Marie, jy, dis nie doen wat jy wil nie, jy het ook 2 uit die 3 uit reg. Erik en Bella, Nancy, jylle het al 3 reg, maar jylle is nie die vinnigste vingers vanavond nie, maar baie dankie vir die samenspeel. Michael Botma, jy het al 3 reg, baie dankie. Susan Smit, Susan Nancy in my lewe, droomvrou, hier is ons nou, jy het al 3 reg, en dan die vinnigste vingers vir vanavond, Marina. Nancy Marina, jy het al 3 reg, jy was die vinnigste vingers gewees, Matthys Roots, In my lewe, droomvrou, en hier is ons nou, jy wen daai kroon tot en met volgende week toe, en kyk ons wie hom van jou kop kan afhaal. Ons gaan aan met die lekkerste in Afrikaans muziek, onthou om 7:30 so 'n bietjie Vrystaat, heavy metal, ons boere muziek, en dan Dorp toe, van Christyn, hy gaan speel, net hier op die valse trefferstasie, 90.6 FM stereo.
1: Afrikaans kan dans en op baanbrekers wys ons jou hoe.

0: En dit is Lia met Al wat ek wil hê, net hier op 90.6 FM stereo en Baanbrekers, elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met my Arno. Nou is dit tyd vir 'n bietjie Vrystaat heavy metal, ons boeremusiek met die Fatvas Dance Orkest met Son op Boogie en dan die Venterkies met die Waslap Vastrap. Bly ingeskakel net daarvoor, net hier op die val se trefferstasie.
1: Hey Braaimasters, is jou vrieskas so leeg soos jou braaitang na 'n lang naweek? Tans plaas werfslagters in Meyerton jou plek. Van 10 tot 24 September kan jy saam met Terrell Grant op 90.6 'n vleismaandpak ter waarde van R2350 wen. SMS plaaswerf en jou naam na 062-344-5545. Nuwe bestuur, beter kwaliteit, topgehalte, plaasvars en eg. Hier word kliënte somme vriende en maak reg vir braaidag. Braaikompetisies, vendors, pryse, bestres vir erfenisdag en egte tradisionele curry sosaties. Vind plaaswerfslagters by 75 Pierneef Boulevard, Shop 2, Corgie Center, Kokris Meyerton. Plaaswerfslagters, slaghuis is waar die vleis braai.
2: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1827-906.

0: BBQ Lekker Beats, ek vol vir jou net hier op 90.6 FM Stereo en jou baanbrekers. Elke saterdagavond is in 6 en 9 saam met my Arno. Nou is het tyd vir jou baanbrekers top 3. Ons kyk wat het laas week gebeur. In die derde plek was Liesel Pieters jou weer eerste soen. In die tweede plek Azureo SA saam met Jakkels Vibe soen my in die donker. En jou nommer 1 was Liani May met a chilpil. Nou, jou nommer 3. Nog steeds vanavond is niemand anders nie as Liesel Pieters met jou weer eerste soen.
1: Nommer 3.

0: Jou nommer 3 nog steeds vanavond is Liesel Pieters met jou weer eerste soen, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Op een saterdag aand tussen 6 en 9, saam met maar nou. Nou, laasweek se nommer 2 was Arzurio SA saam met Jakkels Vibe, Soen my in die donker, maar hy word gevul deur 'n splinter nuwe posisie. Liani May se chillpil het heeltemal te vroeg ingeskop. Sy val terug na jou splinter nuwe nommer 2 toe.
1: Nommer 2.

0: Ma nej, tomt är braj. Ma nej, tomt är braj.
1: Jou splinternuwe nommer 2, Leani May met 'n chill pill net hier op 90.6 FM stereo en jou baanbrekers, jou top 3 waarmee ons besig is. Nou, as Rio SA saam met Jakkels Vibes, soen my in die donker, laas week se nommer 2, dit is jou splinternuwe nommer 1.
2: Nommer 1.

0: As Oreo SA, saam met Jakkels Vibes, soen my in die donker, jou splinter nuwe nommer 1, net hier op die valse trefferstasie, 90.6 FM stereo. Nou gaan ons aan met die lekkerste in Afrikaanse muziek, Jan, ek bly 'n boer, Ivan Roo, Gerard Steyn en nog vele meer wat voorlê, bly ingeskakel, net hier op die valse trefferstasie, 90.6 FM stereo.
1: Baanbrekers op 90.6 FM.

0: Vanaand gaan ons dans net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers elke Saterdag aand tussen 6 en 9 saam met Marna. Nou, na die advertensies het ek vir jou so 'n bietjie snotkop drop het soos 'n Disprin en Winterhotel met koffiewinkel. As jy nog so vinnig versoekie het, so lekker wit warm Afrikaanse sokkie treffer, stuur hom vir my 062-344-5545.
1: Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk van skenkingswinkels wat as ons winkels bekend staan. Skenk enige goeie kwaliteit ongewenste items aan een van die meer as 125 ons winkels landwyd. Fondse van ons winkel word in die gemeenskap teruggeploeg, soos die Helpende Hand Studie Trust wat rentevrye studielenings aan studente bied. Verskeie gemeenskapsprojekte, skepping van werksgeleenthede en maatskaplike dienslewering. Skep hoop op 'n beter toekoms. Vir jou naaste ons winkel, besoek www.onswinkel.co.za.
2: Team Vaal is turning up the heat and you could be cruising in style. Get ready for the ultimate boat cruise competition. Here's how you win. Get active on Team Vaal's social media. Like it, comment, share it, tag your crew. Then make a qualifying move, buy a vehicle, service your ride, or grab parts. Every action earns you tickets closer to an all-inclusive 5-day MSC cruise for two. Competition runs January to September. Winner announced November. Team Vaal. More action, more tickets, more chances to win. Terms and conditions apply.
3: Advertise your product on the Vaal's most listened to station. Call 086-1827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1827-906.

0: by Dronk Verlief, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Elke saterdag aan tussen 6 en 9 saam met my Arno. Dis tyd vir my om jou te groet. Ek is ongelukkig nie morgenoggend saam met jou nie. Vir jou naweek versoeke nie. Daryl is in vir my. Bly ingeskakel tussen 9 en 12 vir die lekkerste van jou versoeke wat jy kan versoek. Ek is woensdag aand weer saam met jou vir jou midweek baan en dan saterdag aand vir Baanbrekers. Ek groet jou tot dan. Bye bye.
1: Looking for style, performance and pure driving pleasure? Welcome to Mazda Vol Vereniging, part of the powerful Team Vol Group. From the latest Mazda range to quality pre-owned vehicles, plus expert servicing and genuine parts, we've got everything you need, all in one place. And here's the best part. Buy, service or shop with us, you can win a luxury boat cruise for two. Mazda Vol Vereniging, driven by excellence, powered by Team Vol. Visit mazda.teamvol.co.za today.
2: Baanbrekers op 90.6 FM Stereo. Elke saterdagaand tussen 6 en 9.
3: Jy luister na Afrikaanse musiek op 90.6 FM.

0: Word die ritme.
1: Jou tuis laat voel.
2: Ken jy vertel nie van benou nie.
3: Sokkie tot die einde. 90.6 FM.

0: Thank you.
1: Thank you.